0: mine damer og herrer. Dette morgenshowet.
1: Dette morgenshowet. Onsdag morgen, halvveis I en ny uke. Og vi klar med Tobias Sten til deg, kvart på åtte. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Dette selvfølgelig hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

er Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson til onsdagen din. Straks kvart på tolv onsdag formiddag. Du hørte Younger You.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.